0: Nimpanta ola, ninona wera emara na vahereru mwahu, enera eni tawaka.
1: Tie yo masinihina eni orashe lanroeni kale nimpanta wa ikano saa sinamwani.

wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao paku wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao paku wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao paku wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao Pakuandika pano, timbejeng kupika nina shiao. Pakuandika pano, timbejeng kupika nina shiao.